0: Visste du att traktören i gågata har småverktyg, nyckelsliping, knivsliping, fästematerial, skruva, mutter, vaskemedel, badrumsutstyr och massa mer? Välkommen till en hygglig handel hos traktören i gågata.
1: I hjärtat Kristiansund ligger utstede 75. Upplev charmen i våra nya lokaler, njut stämningen och pröva något spännande från vår rikhaldige meny. 75, vår varje kväll blir en minnesvärdig upplevelse. Besök oss idag och skap dina egna minner på byns lunaste sted. Vi håller öppet alla dagar hela året.